רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ואיך אפשר לישון, להניח את המחשבות בצד. קיפלתי את הבגדים, את כל המכתבים, שמתי בארון אחד. שאם תרצי לחזור

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא רואה בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שקרה אל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כמוני. תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני. קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף, נועם הרגיגה לדם, אז הסכמנו גם להצטרף בתשלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: יודע מחר, אולי תדרוס אותי מסעית, חס וחלילה, כן? אז מה זה משנה, אתה מבין?
1: בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן.

זכרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן, והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון, אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת עורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר לו האוויר. אני אומר לך שלא טוב לי, נהיית לי פילוסופית, חוזרת להורים, אני חוזר לפסיכולוגים, את רוצה שיעבדו איתי על כל מה שלא טוב לי, איך עכשיו את מאושרת? איזה יופי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע השפל.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Pa pa pa pireo.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה. את עושה לי צרות, מופיעה בלילות, איך בחיבוק את

שכחתי מה זה קרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משאהבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום, וכמה לייקים זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

0: אבל מאמי זה תמיד.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע, רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, וזה הזמן לומר לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ושיהיה לכם יום מצוין. ובכן, אנחנו שוב איתכם החל מהשעה 10 ועד השעה 12, כמו מדי יום. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים עליכם מאולפן שלוש בברגנים, כמו מדי יום. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. שנה טובה וגמר חתימה טובה נאחל לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, תודה רבה לכם. ובכן, גם לנהגים נאחל שנה טובה, גמר חתימה טובה, ושיהיה לכם שנה ללא פקקים כמה שרק אפשר, אם זה אפשרי בכלל. אז מכיוון שהמדינה שלנו מוצפת ברכבים, יאללה, שיר בו. למה לא? כל אחד שיהיה לו רכב, זה בסדר. אז אני מבקש מהנהגים, סעולת ובזהירות, שיהיה לכם יום מצוין, נאחל לכם שתגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, זה החוק, ותעשו את זה. ובנוסף, בזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, לא כדאי, לא שווה לקבל כנס ונקודות ובתי משפט, בלגנים, בקיצור, עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית, זה חוקי, ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה ושמאלה, בכדי לכוון נהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. למה אני אומר את זה? מכיוון שמשגעים אותי, אני בכביש לא יודע לאיזה כיוון הנהג נוסע, ואני עומד והוא בכלל ממשיך ישר. אז בבקשה לאותת, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם. כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. הוא ישן מחייך. אז כן, אני דודי בנימין, נוצאים לשעה הראשונה עם עדן, אהובתנו, זמרת השנה, עדן בן זקן, מנגינה. בוא נשמע, בבקשה. אני פשוט אוהב אותה. זו השאלה של אמיר.

איזה כיף לפתוח את התוכנית עם הדבר הנפלא הזה, ועכשיו שלומי שבת, שלא תדעי.

איזה כיף. כן, תודה לאמיר שעושה לנו אחלה שירים. ועכשיו משהו נוסטלגי מאוד מאוד מאוד עד מאוד. ניסים סרוסי, שנות ה-70 היפות והמיוחדות, שר לנו שהוא אינו יכול.

0: איזה כיף, איזה... לאיזה גבוהים הוא מטפס. שמענו את ניסים סרוסי עם הלהיט הגדול והענק שלו, אין יכול. ועכשיו ניתן לכם זיקוקים, משה פרץ. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.
1: עוד לא

שלך לנצח, שמענו את שרית חדד, ועכשיו פאר טאסי, בוא נשמע. כן, הנה הוא מגיע. דרך השלום.

כן, זה מה שנקרא דרך השלום, לא עושים חשבון. אחד החדשים של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר. אני לא רוצה להיות כל...

כן, שמענו את החלונות הגבוהים, זמר נוגה, כך זה נקרא, ועכשיו ניתן לכם את המוזיקה שכותב, שר וגם מנגן, אריאל זילבר, הולך בתל.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ואנחנו משדלים להביא לכם מוזיקה חדשה עדכנית וגם נוסטלגית. ועכשיו מלך הקסטות, אמיר, מההתחלה נשמע אותו איכשהו מסביר ואומר ומזמין.
2: הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
3: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
2: הלאה, כולה, ידע,

0: כן, אחלה.
1: תודה רבה לרינת בר.
0: כן, זהו, זה מה ששמענו. ועכשיו מריגול, נערי שובה אליי. נוסטלגי מאוד, וכיף ונעים לשמוע.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, שנה טובה וגמר חתימה טובה שיהיה לכם. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ונאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר, ושנה טובה, גמר חתימה טובה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים כל כך המון למען עם ישראל, למעננו, אז מגיע להם את מלוא התודה, ותודה רבה לכם, שיהיה לכם יום שקט ומוצלח. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ומבורך, נאחל לכם יום ללא פקקים ותגעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקש ולאטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא לסמס, עזבו את זה, זה מסוכן, אני אביא לכם כנסות, דוחות. בקיצור, הרבה מאוד תרחה ובלגנים. אז תוותרו, ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, שיהיה לכם יום מצוין.

כן, גם בשעה הזו, נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה עדכנית וגם נוסטלגית לענותכם. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, נוצאים לשעה שנייה עם נערה. בואו נשמע את אייל.

כן, שמענו את דודו אהרון ואייל גולן, ממכרת. יאה, ועכשיו ססון שאולוב, אהבת חינם, עם כמובן ליאון נרקיס. חינם

כן, שמענו את חיים משה, ועכשיו ניתן לכם לקט יפה של ישי לוי.

כן, שמענו את הלקט היפה והמיוחד הזה של ישי לוי, ועכשיו ניתן לכם את להקת סהרה, והשיר נקרא את. בואו נהנה ביחד. כן, להקת סהרה. כן, כתב ושר יחד עם הצוות, כמובן זה היה שמעון בוסקילה, הוא התחיל את דרכו המוזיקלית בלהקת סהרה. זה אחד הלעיתים הגדולים של ההרכב הנפלא הזה, שקראו לו להקת סהרה.

יופי של ביצוע, שמענו את מושיק רפיה שמחדש את בין האצבעות, ועכשיו ניתן לכם את אופר בדיחי, שנות ה-80, שר ומאושר, אופר בדיחי.

0: ברוכים הבאים.
1: אז כן, שמענו את עומר אדם ועכשיו אהבה ממבט ראשון עם מלח הקסטות. אבי פרץ ואתי לוי.

כן, אות הסיום, הנה אות הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם, חברות וחברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלי בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ונשמע, בא להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

mala. שומע על הכיפה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את הלגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לברוח, לקחת לי
1: רדיו כחול לבן. עכשיו גם בסמארט טיווי האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז כאן

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות על היחד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: תקבלו לי רגע את האורות.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: פרחים, סגר לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפתי

0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי.
1: איך הבאת את הבנטלי?
0: איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

שיט, תביא את החונג'קים בלך, תביא גם את איזים בלך, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלך. איפה כולם?

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית, היית הכי טובה, אני מחור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה. וזה שורף לי

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תפסיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי.

שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש.

0: קטן. לא רוצה לחיות כמו חיות בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: ג'ה, נו את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מידי, אולי תבואי אליי.

Hadi, hadi, hadi.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

שלי לאט עמוק בתוך הראש שלי ולא מוצא לאן רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוקן מצטער תסלחי לי אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שני אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר זיכרון מה שנשאר איך הזמן חולף ורץ

דומה לאהבה שלך, אבל אני יודע שאתה זה הסוף. יקר ועיקר, שנינו אהבה, תמיד לעד יקר.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אל תתאהבי אותך, אני שואל, למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דמעה. אל תתאהבי, לא כדאי ילדה, את הלב שלך לאש, אל תזרקי ילדה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שתי אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר

רק תמונות שמזכירות את החוויות איתך. כל קשה לי ומוזר שאתה בעולמך, ואותך חבר יקר לנצח לא אשכח. כי בשבילי אתה היית קרוב יותר מאח. רק תמונות